0: Parev Yev Arev. Այս New Jersey հայկական ռադիոժամն է։ Այո, այսօր վարտեվարը ինչպես տատա մեզի հիշեցուց, Չուրի Դոնե, եւ եթե գտնված եք Երևանի վարտեվարը օրը, գիտեք բադաներու ուրախություն եւ իրարանցումը։ Այո, գերագի այսօր եւ պատրաստ ենք մեր շաբթական ճամփորդության դեպի այս աշխարհ, երկու նվակով, լուրերով, հարցազրույցներով լեցուն է մեր այսօր վայդակիրը։ Այսօր պիտի հիշենք հայասկի մեծ բարերար Ալեքս Մանուկյանը, որ մահացավ հուլիս 10-ը 1996 թվականին, այսկ ճիշտ 30 տարիներ առաջ։ Նաև այսօր Հայկ Քպելյանը մեզ հետ հերացայնային գապ պիտ պահե, և հետը գարջ հարցրաշրույց պիտ ունենանք իր ձնթավայր այցելության մասին, հայ գծնած Եգիպտոս, այցելած էր Եգիպտոս ընտանիք հետ և քանի օր առաջ վերադարձավ, բարեկալուստ հայգին։ Ես Վարդան Աբդոն եմ և Սերջ Փանոսյանի հետ ռադիոգանը կդվիմ ձեզ հրամցելու մեր այսօրվա հայտակիրը և շուտով գուզեի անցնել Սերջին, հարցունելով թե վարդևար, ինչ կմտածես, երբ այդ բառը հիշես։
1: Բարև Վարդան, ինչպես ես, ինչպես ես իր հաջելի է դեսնելը անցամբ, ես անցամբ չեմ դեսած, Հայաստան չեմ եղած, կարծեմ չեմ կեր ինչու, բայց այս սովորությունը քոնե լիբանանի մեջ չէր գադարվեր, ճիշտ է եկեղեցի մեջ եւ այնգլա, բայց օրը չեմ դեսած իրար վրա չուրնեդել, եթե ոչ որպես մանուկ, այդ կե հաջելի

0: Chiga, Kantea Dakorin, Vratchur Tapvil, բայց վիդեոները YouTube-ի վրա propagandasած եմ Հայաստանին, ոչ ինչպես գգադարվի։ Դուսամ օրը ներգաղլանք, ես արդունա միասին վրար Vratchur գտապենք։
1: Ճիշտ անցյալ դարի Հայաստան կդված էինք այս օրերուն եւ Վարդեվարի դոներ եւ պետք է անգարելի մորնամ այդ պատգերը, որ աչքի սարճեմատ, բանտոգեն իճանք, մեր արջևը ուրիշ զույգ մգար, հնդիկ էին, եբ բադրաս հակված չկված կեղեցի գոշի հակուստ եվ այլն, միր երտային բորոշ հարսնեքի կամ հավակույթի մը, եվ գխոսիս մանուգներու Չուրլեցում, կնայեք, որ այս անցերուն, որ հյուրապար առաջնանկամ Հայաստան կտվին, ադամ չուրը վրախերեն վար, ճիշտ այդ նույն ժամանակ ուբրի եգավ իրենց արնելու, ուբր ասավ ես ձեզ չեմ գրնար արնել, ասանք տաց չուրոտ լեցուն չեմ արնել, ոտ ուբր պախավ, ասոնց լեզուն, պնավ ադամ պարեր չեի լսած.
0: Ստայմ անմորանալի
1: վեկե Ադ ուրիշ պամը չեմ իշեր, միեն ադ գիշեմ, պայց նորենք ուզեմ սել շատ մեծ մանուգներու խաղավայր մը գտարնա Երևանը, և իսկապես հաջելի չէ իտը պրնվիս մեջը, մեջը պրնվիս նա այս իր առանցումի, մանամա ակվատ
0: չկվատ. Շատ հաջելի է լսել, եվ որ մենք մեջը չենք, եվ որ մեզի բադայի վստահեմ.
1: Բայց Վարդեվարը անգեղծ օրեն նստեմ, մի քիչ աչմը զարգի թե ինչ է, Վարդ պարենգու կա, Վար ասել է գրագ դալ, Վարել, Վարդը գվարեն, ասիկա հին սովորությումն է, հետանոսական օրեր են բռնված, և չաստված ույմը դեր, որ գբաշտեին այդ արուն, և մնացած է, գերվա մանուկները գշատցած են դարիներ ունցացքին, և ավանդությունը այդպես շարունակված է, այնպես որ պոլորինգը մաղթենք պարի Վարդեվար, և հաջորդ երկեն ետքը անգլերեն է պացումի ետք միդանցինք լորերուն սերջ, և այդ գետք ու սանկար լորերը ետք հայգին էտ խոսիլ, և լսել թե ինչպես էր իր ճամպորդությունը եկիպտոս։

0: Your dial is set on 89.5 FM, the radio station of Seton Hall University in South Orange, New Jersey, and you're tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey. We come to you live each and every Sunday between 2 to 4 p.m. We bring to you the songs and music of Armenia, along with the news, views, interviews, and community announcements. We have a very full program and a full studio filled with volunteers. Actually, it's me and Serge today, ready for our journey into the Armenian world. Today, we remember the great philanthropist Alex Manoogian, who passed away exactly 30 years ago this weekend on July the 10th, 1996. We will also have a very short interview with Haik Kapelian, who has just returned from Egypt. That's where he was born. He went there for a visit with his family, and we'll hear about the highlights of that exciting visit. The World Cup FIFA games are getting more electrifying as we are getting closer to the finishing line. The final game will be played in our backyard on Sunday, July 19th. That's next Sunday at the MetLife Stadium that has 82,500 seats. The names of the great players: Lionel Messi, Argentina; Mbappe, France; Kane, England; Yamal, Spain. These great names are being echoed in the stadiums and in our homes. I am Vartan Abdo, along with Serge Panosyan. I'm glad to be here. I hope you can stay with us until 4 p.m. and enjoy all we have for you. Enjoy the program.
1: We now go to the news in English by Haik Kapelian. Այժմ գնացնենք լուրերը հայերենով, որ պատրաստած է Haik Kapelian.
2: Արեցի սիրելին ընտիրներ, ստորև գներգայացնենք շաբթվա ուշագրավ լուրերը.
3: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Ադյանը մեր 6 ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու թիմումները անփոփոխ թողելով վերջին խորհրդանանական ընդդրություններու արդյունքներուն վերաբերյալ գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին գոմե հրապարակված որոշումը։ Ընդդիմադիր ուժերը անցյալ ամսվա սկիզբին դերունեցած խորհրդանանական ընդդրության արդյունքը վիճարկած էին բարձրագույն թատերանի մոտ, սակայն այդ թիմումը մնաց աբարտյուն։ Հայաստանի Սահմանադրական Ադյանը համապատասխան վճիրը հրապարակեց շաբաթվերջին դեղի ունեցած թադավարդությունեն վերջ։ Շաբաթվերջին արձակված թադավիճուրով արդեն ընդդրություններու պաշտոնապես հրապարակված արդյունքները վերահաստատվեցան։ Հայաստանի ազգային ժողովի նոր գազմը պիտի փականա 3 քաղաքական ուժե, որոնք են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները։ Նոր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պիտի ունենա 64 երեսփոխան, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12։ Մյուս կողմը, Փարքավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Քագիկ Ծառուգյանի իր դունեն ձերբարգալելու ընթացքին զայն բռնի ձևով քեդին դաբալելու դեսարանը աղմուկ բարձրացուց Հայաստանի մեջ։ 2 ամիս սպանդարգության դատաբարդված Ծառուգյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյան հայտարարեց, որ այս առարկը պետք է քննության առարկա

Հայաստանի սահմանադրությունեն հանվին Ադրբեջանի դեմ դարածկային պահանջները։ Հուլիս 4-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հյուրընկալվեցավ Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի կողմէ։ Վարչապետ Փաշինյան Թեհրան մեկնած էր Իրանի նախորդ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ուղարկավորության մասնակցելու համար։ Հուլիս 9-ին Բոլսո բադրիարքանի աղբյուրները հաղորդեցին, որ Ուսկյուդարի քերեսմանատան Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո բաժինը ներս Հուլիս 7-ին 8-ի գիշերվան ժամերուն անցմը քերեսմանատան բադրեն ներս մութ գործած է, վնաս հասցնելով 6 տամպարանի և աղբյուրիմը։ Այս դեպքը լայն արձագանք կտած է համայնքին շրջանակներեն ներս։ Հուլիս 10-ին ոստիկանությունը հաղորդեց, թե հանցագործը ծերպագալված է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գահորդեն, թե

0: Serge, այսօր խաղեր չգան, այնպես որ բավականը սպաղեց ու ծին մեզի այս խաղերը, եվ սակայն գարձեմ երեք շաբթի օրն է, եվ չորեք շաբթի երկու կարևոր խաղեր գան, Ֆրանսիա, Սպանիա, Անգլիա, Արժանտինա, բիդի չհարցուն են, որ խումպը գուզես շահի, եթե գուզես պատասխանել, գրդաս։
1: Բոլորը։
0: Բոլորը, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, պատասխան։ Բայց իսկապես մեծ այրուզներ մեջտեղ են, և բավական հետաքրքրական բիդել այս շապատ, և անշուշտ անցյալ գերագի, և շապատ և գերագի բիդել նույնպես չամպիոնշիպ խաղերը, մետ լայֆի մեջ, ինչս ենք, զորավոր, կանի 48-ը խումպերը ետք, այս խումպերը գմնանգոր, և հետաքրքրական հետե այս տարի օբիդի շահի, գուսանք բոլորը շահին, սածիտպես, բայց գուզեի անցնել հարցումի մը, որ կու մասնակիտությունը թե ծավով մը, լուրերու մեջ հայգը հիշեց, որ Հայաստանը ստացած է Starlink-ն նվերմը, 56 գդորդոց կորձիկ, ինչ պիտի ընե Starlink-ը Հայաստանին, ինչպես պիտի թյուրացունի ինտերնետ կոնեկտիվիտին։
1: Մարամաս տեղությունները չեմ կեպեց, ինչ որ լուրեն ես ալսեցի հայգեն, որ կյուղերու, հերավոր կյուղերու մեջ ինտերնետի ակսես պիտա։ Մենք we take it for granted, Ամերիկայի մեջ ամեն հերացայնը վստահելի է, միշտ եվ որ արնես հերացայնը, միշտ թոնգը, in general, ընդանապես ամբարակայի Ամերիկայի մեջ այդ խնդիր եղած է, սելֆոնները ես սելֆոնի մեջ սկսա իմ մարզս 90-ականներուն, Ամերիկան ամենահետամնաց երկիրները մեկն էր արևմտյան հրաչացած երկիրներում մեջ, սելֆոնի մեջ, որովհետև landline հերացայնները շատ վստահելի էին, մեկը բեկ չուներ կրբանը հերացայն ունենալու, ամբողջ աշխարհը GSM հերացայն ունեցավ, Ամերիկայի մեջ միայն մեկը pager-ի պես կապվելու համար էր։ Նույն ձևով ալ, ձևով մենք այս չապ պետք չենք սկար Starlink-ի պես սպանիմը, սերվիսի մը Ամերիկայի մեջ, բայց երրորդ աշխարհի երկիրներուն համար մարմատ քյուղաքաղաքներում մեջ, որ մայրաքաղաքեն հեռու է, մեծ կորձ գրնանգադար է, որ ինտերնետի կապվին այդ անձերը։
0: Չեմ ուզեր ճյուղավորել այս խոսքը, մեկ հարցումը, որ Իրանը Starlink-ը օգտագործեց Ամերիկայի դեմ, եւ այդպես բամը կարող էր անել։
1: Ուկրաինայի մեջ կհիշեմ, որ Starlink-ը կործացվեցավ վերջը Պուտինը արաբդվա բանոր մասին եւ այլն, Իրանի մասին մեջ չեմ կարծեր, որ եթե չեմ սխալի, ներսեն այո, ճիշտ է, քիչ մը քաչալերեն սելով ընտիմատիր անցերու կարծեմ Starlink-ը enabler-ին, բայց ճիշտ չեմ քեր ինչ մարմուսները նորան չեմ
0: քեր, ինչեր կբադային մեր շուրջը, բայց սածիպես այս փոփոխությունները եւ այդ օգնությունը, որ Հայաստանի գահացնի Nvidia, Synopsis, ասոնք մեծ ընկերություններ են, ուր հայեր արգան, հայ էգզեկիտիվ դնորեններ կան, որոնք օգտակար եղած են հասնելու Հայաստան, բանավատ Nvidia-ի մեջ Լիբարիդյանը, Լև Լիբարիդյանը, լսեր։

այդ գետը գուզեմ մնել, որ Հայաստանին արդաս համարը պավական զորավոր գավված է, և այդ կիտնականները զորավոր ձևով գահաստին գոր Հայաստանին օգտակար դառնալու այս բոլոր պայմաններու դակ, և իսկապես հպարտ ենք արդասահմանի պայլուն երիտասարդ ուժերուն, որոնք մեծ դեր կգադարեն գոր այս աշխատանքի մեջ։ Այս է, անցնենք, նվերենք այս երկը բոլոր այդ հերոսներուն, ներգահո հերոսներուն, այդ տեխնոլոգի մեջ հերոսներուն։

0: Newark Airport Hasni, Yev Arten Duni, Luisera Hereven Gedestak, Jumpur Tutuna Hedakir Kragan Betker Lard, Zantavirat Aitelezik, Kanidari Arach, Ikibdos Aitelazir.
1: Vartan, thank you. Ayo, I saw Jish Karasun Dari, Ikibdos Aitelazi, Yev Arachin Ankamelalov, Veratarta, Yev Arachin Ankamelalov. And then if you said that, if him doesn't have virus to do it.
0: A high ure him doesn't have virus, ure donut, keep those at New Jersey.
1: Him, Nergaist, New Jersey, but Ureman, Ner, Saint Armad Ner, San Vazen, I sent him, him Armad, San Vazen, I sent him.
0: Դուրմեզի մի քանի դերեգություններ թե ուր այցելեցիր, ինչպես սկացիր, ագումբ, եգեղեցի և այլն։
1: Վարդան բամությունը շատ երկար է, ասկանի մը վարգան չի դիպավ է, բայց դորջազեմ կեզի, ուրեմն նախ կայլ արնել և եկի դոս վերասարնալը անիկան մինագը մետ բորոսում մներ, որ ուրիշ տեղեր գրնանք ինչ տեսալ, այցելել, ինչու անպայման եկի դոս, մանավանդ, որ այլևս հարազատները սոն չեն այլ, ամեն ամպոլորը սրված են Կանադա, Ամերիկա, մեզ ամասկան Ամերիկայի մեջ, վերատարնալը ուզեցի վերատարնալ, որ սությունեմ, անշուշ, Voive meg ses voive odarime ses deki dost detale kezi bilse ayo deki dagan you know hunu chunere de tarugetan gam dovapner yutan fatmen hay hayer mis tarfer bam na detke la kuş na detke la you know bor hayen kurish pana na detke nen kan shuş mer hayelale de tiertan mer hay drosnere mer hay algumnere za bet uramen buduide skisav kayre yo Kayre-i yev Giza-i manavan zunutunları, anşuş piramidleri, Sphinx-i anoğı skısav. Verçen aytelesin Kayre-i meç nişanavur nor uremen san dermişim vazi vor anpoç zunutunları honen. Yev şat pedakritagan amen içpes շատ դվերը ենք արտանները առաջ են հոն սրաջ են ուրեմն մյուզեի մեջ

0: ականանգստել։ Բայց այո, կարեն շատ հետաքրքրականներ, ամենաս հիմնությունները գիզա եւ այլն, 4 օր անցին կոնդերը, կացին արդուն Արաբոդյան ժամերուն անշուշտ մեկ ունենք Էդենից գայդը, ամբողջ կոորդինեյտոր Ռաբմեզի ամեն բուդույթները եւ այցելությունները, վերջին մենք զադեն էինք ընտանիքով 4-ից ու բրգարնենք ամեն դերգեսային կարեն ազատ համարձակ անսեն որ չափազան սեյֆ է հոնդերը, որը մենք արշիվ չունեցանք դեղացիներեն կամ որևէ մեկ ձևով ժողովուրդը հանգիստ կա ձեն տուրիստներուն անոնք որ գայցերեն հանգիստ կա ձեն իրենց որևէ մեկ կնդրիս չունեցանք վերջն անցանք անշուշտ ձովապը անդե գսեն ուրեմը Northern Shore կամ Sahel գսեն հոնդերը որ իմ ժամանակից 40 տարի առաջ ամեն անապատ էր եւ մենք մեզի հայրս միշտ էին եթե դոս workshop դեռնա օկտակորդուի դա ամեն դովակներեն եւ հիմա դեսանք workshop օկտակորդեն գոր հոթել եւ համարանոցներ երեւի այսինքն զովզեր դե հիանալի ասանք դովակներ չեմ այսինքն մեկ եթե դովակ դեսած է եւ դիարտած է մեկ այդքի դոսի դովակները պետք է ասեմ դեսան գտելացեմ անգերեր ճանցանք այսանցիա անհասեմ որ քայրեի մեջ մեկ հատ այցելեցինք արակմը Գրիգոր Լուսավորիչ ուրեմն եկեղեցին արակչնորդարանը շատ մենք ապոյնտմենտ չունեինք չէ մեկը չէր սպասեր որ մեզի բայց հանգարդ ասանք վերջին վարգանին որոշեցինք մեկ հատ անցնիլ իրս դեկի դեի որ դերի վարով ուրեմն անդեղի հայկական եկեղեցիները եկեղեցիներուն պաշտպանությունը ղարավարության կողմեն շատ շատ հետաքրքրական կամ պամել է ուրեմն զինվոր ոստիկանություն գեցած է Թուրքսը բահակ գեցած է զորավոր զենքերով զենքիկ մաշինգանը զենքեր չէ և ներսը մտնալը իպրև հայ սյուրնչեր քանի մողոքի պետք է խոսեին քանի մողոքի պետք է բավերացեին անունը հայելալս և այլն ներս մտանք պատկ կաշվեցանք անի ավոր էր Անգևեր չանցանք Զորիզեր, Զորիզերքեն վեր չանցանք այս սանցիա, որ ուր որ զնազեմ և ուր որ մեծածեմ հոնդեղը, ուրեմն մասնավորապար բատմագան էր ինձի համար և ընդանիքիս համար, սնեմ գիրեմ, սնելու համար են, ուր սբրոտ հաջախազեմ, ուր եգերեցի կասազեմ, ուր նգրդվածեմ, ուրեմն եթե պախտադենք Երուսաղեմի, որ շատերը գիտեն որ այցելած են Երուսաղեմ ամենը մեկ ցանգապատին ներսն է և մեկ դեղեն ակումբները գեղեցին էր ամենը կովկովի ես են ուրեմն Ալեքսանդրիան և Սպյուրքը առանց չէ և Ալեքսանդրիան դարբեր չէ Սպյուրքեն եկեղեցին առաջնորդարանը դպրոց ամենը մեկ հողամասի վրա է ուրեմն այցելեցին Պողոս Պետրոս եկեղեցին որ երբ որ ներսը մտա հիշեցի եւ դեսանք ուր մգրդված են ուր ձնողի սամուսացած է եւ ամեն մարդ ամեն հայությունը որ այսան ձեն են անցած են անեգերեցի են աղոցած են անեգերեցի մեջը սկավդությունը ռած են անեգերեցի մեջը ամրից սանքորսին սկավդական մարմինները հոն հավաքված ենք եւ անսեմ որ որ աստը հպարդանալի է ինձի համար իպրև եկիպ դահայ որ եկեղեցին մեկ է վարձան անդեղ եկեղեցին պաժանում հեչ չէ հեղաց եկեղեցին մեկ ասկ է, մեկ եկեղեցի է մեկ առաջնորդարան է անտիլիասական գողմ իչ միածնական եկեղեցի է և երկու գողմերը գարավար են եկեղեցին աշխայան իշխանությունը 50-50 ամեն պան և սբրոսները մեկ են և եկեղեցին մեկ է անիգա պետք է հիշեի անիգա հոսքերը
1: հայության թիվը ինչ է այդեղերի եւ ինչպես երիտասարդությունը հայերեն խոսի արաբերեն խոսին երկու լեզուներով գարդայդվին այդ ուղղությամբ
0: ուրեմն Ալեքսանդրիայի ես մեր քաոսի այցելությունը Ալեքսանդրիայի մեջ էր հայերեն անշուշտ շատ ավելի քաոսը շատ ավելի զորավոր է շատ ավելի մեծ է Ալեքսանդրիայի քաոսը դժբախտաբար շափազան բզիկտած է, շրինք է ազեմ է խոսքով,

0: HBU, Katseren Kent, Metseren HBU, Turelenler, Kiev, Megeni Megasank Zarmak, Paris Zarmak, Minerva, Sankt Piatsanbor, Ayo, Nubar Pashano Seren Sade, Aysan Seren Sade, Kiev, Aniga Shat Hedakli Kaganer. Agumpner, Serdan, Yerekad Agumpta, Aysan Seren, Homeretmen, Homeretmen Nubar HBU, Paris Kortaganin Neaniga, Vershen Gaharash Nasser, ուրեմն ենք ճաշնակցականի ճաշնական ճաշնական գոմնյանիգա եւ դիկրաներ գա ենք թե ռամգավար ուսակցության գոմնե անալ ուրիշ բարձանալի նյութ մնի արտիգային ժամար որ երեք ագումները իրար կաչալերեն երեք ագումները ամեն հայր հայությունը իրար ագումներ գայցել են եթե մենք ագումը այսօր ենք թե ընտունելություն մգա, գամ հանտես մգա, ինչ հաբակույթ մգա, երբու գողմ են, հոն են, եվ ներգա են, կաղութը դզիգ է, պայց միասին են, անիգա շատ հիանալիզի հիացա անոր վրա, ժամանագին առանք չեր, պաժանում ներգա են, պայց իմա ավելի միացած Մարզական խավեր գբադայի գլագոր, առաջինը ամարվան խավերը պացումը հրադի պարիքորձագանի, հոմենեցնեն պարիքորձագան այս կանքյան, որպա շպախտապար մենք մեր ժամանակը ծիներ ես մնալու, պայց ուրեմն սահիր են ոտոբիսներով գուկան, ան 300-200 հոգի արդեն բասերով գուկան եւ իրենց անձնական մեքենաներով գուկան եւ խավերը գնեն եւ ներգա գլան մեծ խանդավառություն մնա ասիգա եւ ամեն ագում իրենց գարկ ունի սիզոնը հիմա գտեցի մինչեւ սեպտեմբեր
1: Հայկ, ուրախ ենք լավ լուրեր դարնելու, դերգությունները եկիպ դոսի Հայկաութին և վստայմ լավ ժամանականցիր, կիչ մունութը պոխելով մեզիս է World Cup-ի խաղերը, որ շատ կարևոր երկու խաղեր եղավ, որ եկիպ դոսը ունեցավ, թե վեր երկինք պարձրացան, թե հագարագը, ինչպես անցուցիր, ինչպես տիդեցիր, ժողովուրդ ինչպես արին
0: Yeah. Hi, Serge. Yeah, the Dakarjagan Hartsuman Asiga, Borovedev, Arachinor Vorai Santre Hassan, Antalupat, Einorner Haller, Yev An Iriguna, Arten Harashimas, Arten Boroshadin, the Arten Boroshadin, the Timber Harashimas, the Havakin, made Spina Bila, Yerombi Havaki Drakon Bidilan. Եվ անշուշ Օստրալիայից որուսներ
1: առաջին Օստրալիայինը որ հաղթեցին
0: այո որ շահեցավ եկիպ դոսը հսկայական ինչ այսինքն հասոցյանը ստացեինք ագումպ անշուշ residential fan է տաղամաշի մեջ գլսես ամեն անգամ որ փամը գបադայի գոլ մը գմտար ժողովուրդը եւ ամբողջ շրջան ամբողջ խաղուց անդեր
1: գեսքիշերին երևի
0: Votigel, ay, voti ampuç düdüklerov, tanerov, boralner ev island. Aynoru şahitsan şat edakırkaganer, mer bantogu vor zogin vraner, korniş kısen, aysan saymek. Koter, ampuç jantan, ampuç kornişi, otoner, barogner, motorcycle'ner, yerkogner, düdüklerov, vakonner, ammeni, մեծ գարձեսը հաղթեցին World Cup-ը շայտան, այն օրը։
1: Վստայմ, շատ երգիներ նույն ձևով, նույն…
0: Եգրորդ…
1: Ասե, հետաքրքրականը ինձ համար երրորդ աշխարհի երգիրները ինչպես այս World Cup-ը վայելեցին իրենց հաջողությունները և բարդությունները։
0: Այո, երկրորդ խաղը, որ դժբախտաբար գործընթացին,
1: 2-0 գահաղթեին։
0: Մենք այս սկիզբն չի կացած, ուրեմն խաղին չի կացած, խաղը չի կացած, մեր վերջին օրն էր այսքանսիա, ես Ստալինին ասած էի, որ եթե եկիպ դոսը ան 0.001 չանս գա, որ Արժանտինին վրա, ասենք թե երկու 0

0: Գուշայգոր, ես առաջին հաշին մեջը, եթե 2-0 Գուշայգոր մենք դեպի քեսիկենք ագումը եւ իդ վերաթարնանք բանտոկ, որպեսզի այն օրը ժամփորդ ենք, ուզենք հասնել, ունի սերվեր ժամփան մինակ 15 բարգան անցին է, շատ դարձ ժամփան, բայց բոլորովին անանք բանը բադահելու բարակային, դիտի դեպ շուտով նելային եւ ուրդերեն ուր 2-0 եղավ առաջին հաշտայինին, սիտալին գտելանք եւ ամենուն Polar algum piner ganeru ande me bay bayner sing ev vaze vaz akhan ev arten miche bantok chi hasas arten 2-2 egazer miche bantok medank 3-2 egazer anshisht ankhag inchpes vor gider yeki dosiner ev aniga hamozvadem ev shader amen mat amputay sare gardem hamozvaze vor argentini beke shahar ankhag bayt
1: Երևի տուն lucky charm-ն էիր, շոնդերը մեքչերել էիր, հայք։
0: Բայց գարդեմ անակպանը գնալալ բադահետան, բայց շատ հետաքրքրական էր, ժողովուրդ անշուշտ ճամփան որ գերտա, եսի ինչու լուր են։ 2-0 Գուշային գորին, ինչու ժողովուրդ լուր են, ճամփան է որ գերտա, որ կապեներով արջեն գան, որ միջև բանտոք հասնիս, գկիտնաս, սկասի, որ սխալ բանը գլավոր, եվ սկալի էր այն օրը, բայց անսեմ որ հետևին որ ինչ լագոր է գիտոսի մեջ եկիտական խումբը իպրև հերոս ետ կացին երգիրը նախակահը իրենց ընդունեց և շատ կոհեն
1: դարոսը Հայաստանի դարոսը Հայաստանի
2: հայք հայք բետք է պագենք այս հարցրազույցը վերջին հարցումս այն է թե Երբ երկու երգերը գայցելես, ինչ է դպավորությունը, երբ կթարնաս և կկնահատես այստեղի մեր կյանքը։
0: Փախտավոր ենք, որ մենք այս գումը գաբրինք, Ամերիկայի ապերուն վրա գաբրինք, մենք ասուստ մեր ազատությունը ուրիշ դեպ չես գտնար, և բայց է for granted արնենք, մենք որ ունինք աստեղը։ Հիմա ինչ որ ապրեցա ես երկու շաբաթ, ես եմ ընտանիքս, մենք տուրիստ էինք այնտեղ, ամեն օրվա գյանքը չապրեցան, լավ դեղեր այցելեցինք անշուշտ, և ես միշտ ուրախությամբ Ամերիկա երկու խան։
2: Շնորհակալ եք Հայկը, Have a good day. Շատ ուրախ ենք, որ վերադարձած ես, և շնորհակալություն, որ հազիվ վերադարձար դուն, լուրերը պատրաստեցիր, և մեզի դեղեցուցիր, թե ինչը որ կբադայի մեր շուրջը։ Շնորհակալություն, և բարի եկեղեցի ետ դուն։ Շնորհակալություն նորեն։
0: Thank you, Vartan. Thank you, sir.
2: Bye-bye.

0: Serge Georgishenko, Alex Mandogiana vorma Xavieri Sundariner Julis Nasir Hazariner in Sovets Trogani Dariner Gsain Pnav Desatis ton Alex Mandogiana
1: Negaromian
0: Negaromian yes Meger Guankam Yagadzem Havakuit in New York match Urink Tar Nergayter shat hamest yev shat hayeren kidak gits antsvais asin lesun kider Եվ շրջան մգար նաև հայտբրոցի մեջ, տաս գոդար շապատորյա եգայեցի հայտբրոցի մեջ, բայց հսկա մներ լիպանանի մեջ Ալեքս Մանուկյանն ու գիշվի կիտեսից մեր լավ թե ինչ կբադայրատ գոմերը։
1: Անշուշտ Վարդան Ալեքս Մանուկյան գետրոնը գար, որ պատրաստման առաջ մեծ տեղ ուներ լիպանանի մեջ, շատ կետրոնական տեղ էր և անշուշտ ես բարեգործականի դպրոց ավարտած եմ, կբարդիմ իրեն և իրեն նման ինչպես

0: Bo snubar nal pashanal kichachi shvetsav hayginet as parerarnerun im hayagan usmanas yev aisorva anshusht parerarnera nuinsevov bidi hachort serunti irents bardi vor irenk hay manatsatsen
1: Yes, yes, on top of the Gavadam Shadders, the Panabi, the Sancta Gavadank, or I species can there bit Gavilly Modern Janchtank. Yev Tishpachta par Arit Nero Chuning, Mordev, I saw Shadbata brought the Rumage and Danik the Rumage, I species New Terra Chen Hosvir, Yev Shadders can ergan, Yev Lavgalayete Sharkba Haida Kirderunendank. Urgener gats nek the man answer a scanner. Yev ador match watch to be the garoganas nela diga mesha pat watch yes. But it a lave kauti mechenar. Hing vets yota vargandots in peseta jebejana gener, a scanner gener gats, a temker yev tepker. And the garevor meg masmne, or zantanak bank mer heros nerun. Yev shour to iravuk chuni abrilute heros chuni. Եմ պետք է ասենք, որ հերոսներ մենք ունենք։
0: Անպայման, Վարդան, ուրիշ պամանորեն հիշեմ քիչ առաջ Հայկը նշեց, որ քաոթի դարբեր մասերը, գուսակցությունները, մշակութային ընկերությունները միասին գաշխատին կայրեի մեջ, որ շատ տեղեր նույնը չենք կնարսել, բայց եվ որ այս հերոսներու մասին խոսվի լիպանանի մեջ ես կիշեմ դարբեր գուսակցություններու թբրոցներուն դակ նորեն բարեգործականի անունը գա, չեն նայած, որ ասիգա իմ ընկերությունս է, իմ կուսակցությունս է և գամ ոչ, ամեն հայու դված են, շատ ինձի դպավորած է, բզդիկյած դնես, որ չեն, զադողություն չեն տրած, և նպատակը պարեսիրության, պարեկործության այդ է, պետք զադողություն չտնել։
1: Կերես նորեն շատ գսվի և սված է, որ շատ ավելի ունինք, որ մեզ գմիացունե կան որ մեզ գպաժնե և պետք է աշխատինք ուրիշ ձև չգա և մեր խոսքը հասնի դեղեր որ պետք է հասնի և ասենք թե գագնգալենք նման ընկերային մտնոլորդ համաշխատանք կսենք ինչ կսենք համակորձակցություն և այլն այնպես որ մենք մեր տերը գդարենք ինչ որ կարող ենք գնենք և գցենք քաղուտար իր բարդագնությունը գդարի բոլորը մեր վրան թողչինա

0: Aisha New Jersey Hagagan Radio Jamne, Aisha Gukunavinka Radio Gana, yes, Yev Serge Panosiano, Yev Kicharach Hosein Tumoi Masin, Jose Tank Nubar Pashaim Masin Tabuma, Alex Manugiani Masin, Tumon were Pavagan Shanover Tartate Aisoreres, Inch Sank Das Ding Daregan Lager Serge, Das Ding Daregan, Teenage German, Yev Shudov. Ավելի բիդի մեծանա եւ բիդի հաճողի, բայց գետևինք լուրերը Թումոյին զարմանալի եւ գզարմանամ ինչպես ոչ միայն Հայաստանի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, Տոկիոյի մեջ, Գերմանիայի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ մասնաճյուղեր կբացվին, այդ թե ինչ է պատճառը, որ այս հատկան հաճողություն գտնվի։
1: Մասնակցել չեմ Վարդանասնյութին, բայց կգարձեմ համաշխարհային հարց մնա, որ քյուղաքաղաքներու մեջ արիտներ չիգան ինչպես քաղաքներու մեջ, Չինաստանի մեջ, Եվրոպայի ամեն երկիներուն նույն հարցը ունին, որ ամեն մարդ եթե քաղաքին գետրոն հասնիս, թյուրին է ամեն ինչ կա, բայց քյուղաքաղաքներու մեջ չիգան նույն բաներ, եւ անոմար depopulation կա քաղաքները դուրս, եւ քաղաքներու մեջ շատ մարդ կա, իսկ դուրսերը երդասարություն չի գա, ավելի ձեր են եւ ցեվոմ Թումոն աթխնտիրը արաձե աթխնտիրը փորձել լուծել Հայաստանի մեջ սկսան եւ նույն լուծումը շատ մի երկիներու մեջ եթե ոչ ամենուն օկտագար կգնա դառնալ
0: Կերես Տարաբես եւ Թումոգի Շենգիշենք Սամսիմոնյանը նորեն Լիբանանահայ հաջող մտավորական մասենք եւ Դիգինա Սիլվան որ իսկապես ինչ ասենք այսինքն Alex Manoogian-ի բանը հերոս մեծ անձնավորություն դարձած են եւ լավակույնը գտնեն եւ իրենց ուժը բոլորը ուսման վրա է այսինքն գհավադան որ ուսման ջամփով է որ պիտի հաճողի պիտի փոխվի պիտի բարելավվի վիճակը հայության եւ դա որ մար բոլոր այս

0: աշխատան կդանին եւ ամենակարևոր որոշումը նյութականեզ որ դված են այնը որ առաջին օրեն անձը որ ընդրած են ղեկավարը այս աշխատանքը որ գուցի founding CEO as yes jailers at founding CEO եւ դասնին վերջին դարիները դասնին դարիները եղած է Մարելու Փափազյանը շադերուն ցանոթ է երդասարտ ուժմն է որ ծնած է եկիպ դոս անցած է մեծած է լիբանանի մեջ եւ այլն ինչպես ամեն հայ դարձը մսած են անցյալին անցած է հոս անցած է հոնիմա Երևանի մեջ է գործե բայց Մարելուն գեշե մայսոր որտեվ երեք շաբթի օրը երկու օրեն հետը բիդյուն դամ հարցր զույցը եւ քեզ գվստացնեմ որ շատ դժվար էր այս հարցր զույցը բավել բայց ի վերջո որոշվեցա որ 14 ժուիե ջուլայ 14-ին բիդյուն դան կհարցր զույցը եւ գուսան քաղել որտեվ երբ գսենք Թումոն դասնենք դարեգան բիդլա Կալիֆոռնիա մեջ Կալիֆոռնիայի մեջ September 20-ին մեծ զոնագադարություն դեղի վիտնա, աշուշտ մեծ մասան բիդլա fundraising-ի ոգիով հավակույտմը, ուրգ բիդ հետը կտտվին լավակույնը հայժողորդի առողջ դարը և հույսով ենք, որ նորանոր հաջողությամբ պսակվի այս աշխատանքը, մեծ-մեծ թվագամն է և բոլոր քաղուտը կպատրաստվի աշնան
1: այո Վարդան ըստ տրամավակներն ալ կարևոր են անշուշտ քիչ աչք խոսցանք Ալեք Մարգյանի մասին հիմա Սեմ Սիմոնյանի մասին ըստ տրամավակները ծևում եւ լուր դարաձելը իրենց ըրածներու մասին ծևում ծև մնե որ հաջորդ Սեմ Սիմոնյան հաջորդ Ալեք Մարգյանն ալ դեսնե եւ քաչալերվի եւ որ իրենց կարգը կա իրենք ալնեն Սեմ Սիմոնյանը եւ չեմ սխալիր ախկադի կամ կոնե հարուստ ընդանիքի զավակ եղած չէ բայց գիտեմ որ լիպանի իմ նախարտանիս վանտեկյան դբրոցի ապո ծախսերը գոկա այսօր լիպանի մեջ վանտեկյանի եւ ուրիշ վստահ ուրիշ դբրոցներու գրտատոշակները Սեմ Սիմոնյանի բես բարերար ներն են որ գոցեն որ պատրաստեն հաջորդ սերունդը ճեսկեր այդ որ այսօրվա 5 տարեկանը 10 տարեկանը վաղվա Սեմ Սիմոնյանը վիդելլա
0: այդիկա շատ ճիշտ ես եւ նորեկ ուզեմ շեշտել այդ գարողությունը Մարելու Փափազյանին եւ այդ ոգին որ գնդկրգե որտեվ դեսած եմ մի քանի վիդեոներ որ ուրգ խոսի ինքը բոլոր սրդանց ոգիով հոգիով այս աշխատանքի լծվազի եւ արդյունք արդեն Գարդայդը թե ճիշտ ընթացքի մեջ են, երբ նման հաջողությունը գործեքրվի այլ մարակաղակներու, այլ երկիներու մեջ։ Ինչպես սիրը հետաքրքրական է դեսագետը, որ այդ ամեն երկիր ունի այդ դժվարությունը քյուղաքաղաքի մեջ դարաձել այդ միջոցները ուսցման։ Եվ մեկ բան արբիդուզեի կիդնալ, թե ինչու Հայաստանի մեջ հաջողված արդյոք բաց մգար, որ Թումոն կոչեց արդյոք կգարձես
1: նախսեմ որ եչեմ սխար Թումոն սկսած է Թումանյանի փոցի վրա ապարդոս անորամար է որ Թումոյան ունը որ Երևանի մեջ է
0: այո այո
1: հերու չէ գրնալ ալսած մեջ իրական չում գա որ Երևանի մեջ ալ այդ արիտները չի գար եւ ինքոն դեղենը սկսավ եւ Երևի լավ հարցում ունի անիգա Մարելուին հարցնելու որ Երևանենը սկսավ ինքը քյուղաքաղաքները չսկսավ բայց վերջը դարաձումը քյուղաքաղաքներում մեջ եղավ Դիլիջանի եւ այլնի ամեն անգյունները սկսան փանալ վստահ եմ որ աստեցությունը այդ տեղերը շատ ավելի մեծ եղավ որ հոն մնան այդ երդասարները Երևանի մեջ քիչ են շատ են կոնե արիտները սկսան ստեղծվել բայց քյուղաքաղաքներում մեջ չի գար եթե չեմ սխալ ինքս սկսեն մտած ձելով չսկսար, ինչպես թունաս ռադիոգրամը սկսպեն ամեն չմ դա ձելով չսկսար, բայց evolve with it, գտեսնես որ ուրիշ տեղեր ավելի հաջողությունը կտնենույն լուծումը, եթե չեմ սխար այդպես եղած, բայց պարզովս ես է որ այդպես կմտածեմ.
0: Կերես այնքան բարի գործեր կգադարվեն Հայաստանի մեջ, երբեմն չենք կրնար դարաձել այս բարի գործերը, եվ իսկապես ինչ ենք, զորավոր ասկ մնենք և Ասկան ինչպես Ալեքս Մանուկյանը ասավ, ասկան երկար դարիներ դիմացած ենք, հբարտ պետք է սկսանք, որտեղ հաղթած ենք ամեն տեսակի դժվարությունից

0: ներ եւ ինչու՞ չէ պետք է որ հավատանքը աբական պիտի լավելի բայցար եւ պիտի մենք պիտի գերդենք նոր արշալույս
1: Վարդան, մենք նույնտեն ցածկինք, բայց շատ ժամանակալ չի մնաց, հազիվ երկու վայր մնաց, գամաց-գամաց, պետք է ամփոփենք այսօրվա հետաքրքիրը, ուսանվայ լսեք այս բոլորը, որ լսեցիք, և մեր հետ կլակալ շաբաթ ժամ երուկեն չորսի միջև, հակառակ որ չեմ կերկալ շաբաթ ինչպես պիտենք, Վարդան, World Cup-ը գա, ֆինալը գա, Gam host met scream mag perenk ye volunteer nero polaris mi asing gitidenk gam yerker gitenk
0: iska bes met ki esem vor darunak zamanak shircham ne vor gabrink te amen ashghadan ka ben lur amen badger amen khar gernak edevil ur vor enk kidnak te ich kbadai gor adega darunak ev zarmanali ev yanali gank mene vor gvailenk
1: Our program is coming to an end. I hope you enjoyed what we have prepared for you and you can be with us next week, 2 to 4 p.m. and watch the World Cup on another TV, hopefully. I hope you have a good and prosperous week.